0: sorry, you know. One na ebe kaso he greatest ever. Na ubi awa so kwa jiwe duwa bana. Sa ase na kwa nibo ebiya. Wa wu, wu na wa wu. Wa kwa jiwe ebiya. Wa wu esafu ebiya ebiya.
1: Chewa, wana mina mijinei.

ti afono di so ni abosum tumi nyina munjira ba bi because oba de na ebo mo wa me pepe num bi wa ni nyame ne bo nyame tasi ni de sak me de be ma wa ansuro ansuro kra bo bo anu nyina sana guma ma wa